go yang re ya ta yang ya la go ya ta la go go yang re ro ga yang lo lo ya ni ka la ye go go yang re le na ta la yi lin ni ka la ye go go yang re go na ta na ma lin dar go mo a mo na go go yang re se ni ta si kan zi yang de ge cha cha go go yang re se ni ta si Yang chasi mago go yung re sin itarti chilz nar go hon ta ne go go yung re marti ta kani ti ni kahala ye go go yung re le na ta la yin ni kahala ye go go yung re de chen ta tong alin yang ti he che po go go yung re sin itarti kunz yang ro ho chong lo go go yung re sin itarti ruz yang kahala go go yung re sin itarti chilz na tong hon ta ne go go yung re marti ta kani ti